0: okun esu e fa iko eh inakasien mo ikrokro e yako ikrokro e yako sunle nyame ndense ke kambo e ni ame sunle
1: ikusu ka wena ma besu
0: sun ke ni sebastien e diri e noni e boye suruli neke sebastien suko nama e kakie si si na be se ke blemo e kanzo ongwa nye ma be klike be se ke be kulini ke ngosu ko e ma isu ma ni ama bien e awru fo e yako
1: yako yako
0: yako
1: radio maria kwa kwa kwa mo edigma fin se e ni a bien sebastien yi osu fo mo abeti ngai e botikun e ya ya so ngomo to be e sun be bo kwa wenu e sun be bo unenu e ma sike sebastien ouli sangé e kwa ngamo e si etinia e botikun manyami kuli bobo o kae emi je suis de manu
0: amen
1: nka neka li bari o ya nyama balu bole
0: nya balu ye mun denso e sanu
1: denso e sanu
0: fie fie ngusu ka e banu e ba ache e jire son ni
1: e tutu nu
0: e tutu nu o yema e a urufo kambo kura bo ya yuye ndenwure e we yako mamili nka sun ne ndeku ni o watiti mi
1: ah e matin kana mabe
0: e ti kwasi kwasi kwa nga
1: kwasi kwa into gwe kamba ni

maanya miekula fwenu nuye tembo na Jezu Israele mbu Yesu Israele uye Yesu sefwe kui na chembi ya kula yatra yali ni si iblimi mano isunti ya mama ekambwe ye dayasi.